لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. كان رسول صلى الله عليه وسلم بسبدا لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Tidak beriman, kata Rasulullah SAW. Seorang yang dia tidak mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri.